Hoy itaro na hamutuk ona, doreza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Ita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

itarona hamutuk ona, no reza tia ona ora saung kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saung konaba, visualiza saung.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknube, tama iha area parque Nino Koni Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservasaun area parque Parque Nacional Nino Koni Santana Lauteng, pesquisane ahahu iha lorong ruanulu resin sia fulan setembru tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisirane ahalau iha area tolu ahahu husi suku kom, posto administratif lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk servisu grupo voluntari Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha. Iha tamba lavarik masiki. Dalar mambele husikela niya misakele uma. Dalar mam husikela niya ho polu helansa niya zinu anser ne. Den lavar toba hele uma ne tinser hari hela lavari. Am tinser labo di hari lenuk ne. Ne vansa ulu kao ne katosh ni sirao ba servise kuverno. Ne kalkalan amnara sempre mai ronda. Misagore niya ba sirvus falu hene bane ne. Loro niya ne ba sirvusu mis to tempo ira ne me kontro lenuk ni kontro sana ne. Hakara kalaku ni tinser mai hamuto kao para tu hodi ronda kalkalan niya ne. Pues ami ronda hetanona lenuk ne dalaruma kalan ida. Ambele hetan rua, ambele hetan ida. Ida ne tinser hakara kalaku an tinser pinda husi uya tasibu ne. Tinser mai raifal di hari maran ne. Rai hari maran ne mos ni masa buat tiram sansa ba ba ita ni ta si fuan si tuk tuku hela si hati ke ba mai keta ema keta iha ita sugar ta ma keta ema ne mai foti fali berati ita ne lakompo. Tamba ita hanui nansa lenuk nansa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ia be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita futi te ansa ne mei raite fali hati seluk maka. Ansa e meira be mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuankane. Uluk fofo na mi futi ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami futi dala lima. Dala lima ne nahnu ini buat ituang. Ni tolu na ansa da kuhin ba hati. Agora ami futi mei tau tiha ne ba. Ema be mei nauk fali ne ne. Futi fali ai tu fila fali ta. Ni tama kalam pertama ni ni futi fatin ruwa ne hutkena. E fali kalam kedua fali ne mei futi fatin tolu ne ba hutkena. Wismana sa ira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fuhang istam ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi katu sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru bala varsi ne uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bela konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ale sin lenu kune ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stil mang hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira o insa atu fotileno tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun claro konoba maneira ne.
1: Tu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne keda. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolu ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista ne paras ita foti mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mu ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be dia ni tu anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kli anona ne bele kalan di tuma sam tinser me hari dia fale hansa mi hanuin leone makiran oti pali ita mai raine ita tum rai hela ta semana ri ita tu fohan seda tir lo sida ne service ne pa mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin ser me akompera sir mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sir si imi la bel hate ne rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sen ita otu ta hate ne ma dia ha depois to lenu kna thera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga na ami la bele futona. Ni husiri tiha ne ba ma sapo. Hira loron hira ami hansa mai haredi daripada ami pindam daram ami pindam mai mas sorti dia kira ami sir sorti la dia kira ami pindam fale mai hani ema mai natan fale ha idane ma hansa ba ami ne hansa idane ma ba difisil lu ba ledu kira ami protege neve haunya defon mane de bisa mana sir ma hati tok ba
0: Dia maluku vintes radio rakam biasira hotu, informasaun ni maka kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisya nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

itarona hamutuk ona no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.